I daje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Oh, da.

je nekomu dobro, a nekomu ne. Pak si premisli i odluči se, ili buš srećen, ili ne, ili buš srećen.

Pick-a-mo, pick-a-mo. Dita pick-a-mo. Dita pick-a-mo, pick-a-mo. Kuda bi, gde bi, kako bi, možda po vodi plivali, možda po nebu leti.

0: otužene.
1: I ostale blamaže sa naše ljepe plaže.
0: Daj dan, to ću biti, daj dan, lavi jesni cimer fraj.
2: Dakle, najmiljeniji sport na obali, a boga mi uskoro i na kontinentu, Zimmerfrei. Neka je tih turista, još ove godine smo uspjeli naplaćivati sobe skupo. Najbolje mi je kada su koncerti, sobe idu iznad 300 i te kako već eura po kom. Zanimljivo da ljudi to i dalje kupuju, ali eto, tako jest. Tako da, Zimmerfrei je svakako nacionalni sport. Možemo to tražiti da Hrvatski olimpijski odbor, sad novi šef koji bude došao, ili ako se bude sve smirilo oko starog šefa, da se disciplina Zimmerfrei stavi definitivno na neke mediteranske igre ili nešto slično. Tako da smo onda svi u dobitku, a boga mi neki i više. Obzirom kako ste se organizirali i koliko imate tih Zimmerfrajova. Dobro jutro, evo nas u 17. danu 9. mjeseca, 7.16. je. Lagano krećemo, neku kišu najavlju za danas. Sad sam bio u pekari po malo namirnica, jedan naramak nečega. I kaže gospođa sa torbom za natržnicu na kotačiće: mislite da će, da će danas pasti kiša, da će pokisniti? I eto šta sam je rekao, pa malo ćete i narasti gospođo. Tako da vam je to prilika. Ako zaboravite danas kišobran, forši i narastete umeđu vremenom. Hvala lipa hladnom pivu, dobro jutro, reperi sobe i rozočan.

je nisko, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Dilajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

nekoga i Šjor Dvornik, Ja moj pas i Stari Jaguar. Pretpostavljam da se radi o automobilu, nikako o mački koja definitivno bi mogla biti malo nezgodna, a boga mi gladna. Mačke su uvijek gladne.

To mi je to kada ne kliknite do kraja, ne znam što je s tim mišovima, ali bila je neka druga pjesma u pitanju. Peter Schilling, Major Tom, 801, dobro jutro još jedno svima sa 954. Je, je, je.

malo sam istražio te remiksove, ali nema što tako na pameti, na brzinu, treba preslušati, treba ovo, treba ono, ima dosta toga, tako da pušimo to sad stajati tamo sa strane. Kao što rekao, danas 150 izložba, 150 godina Istarske željeznice. Jesmo li? Jesmo, 17. rujna. U 19.30 na Kaštelu, gremo na Makinu. Definitivno je ta željeznica na neki način označila naš kraj, a s druge strane ga je, smo je mi zanemarili. Tako je, nismo svi naravno, ali generalno kao društvo smo zanemarili željeznicu i ona sada čuči, čameći, čekajući, vozeći 20, 30, forši i 40 na sat, što brže stignete biciklom nego da generalno idete vlakom, onako bi se reklo. S druge strane, uništili smo i aerodrom, to jest uništavamo ga pomalo sustavno, tako da sva ta povezanost u Istri, prometna, osim Ipsilona koji je dominantan i koji je, kako bi neki očito rekli, dovoljan, ne trebate vam drugo, šta će vam čaj, kiće nam čaj, čaj će nam kiće. Sam čuo jednu suludu mogućnost o tome da ovaj aerodrom u Vrsaru bude novi mali aerodrom za onaj dio zapadne Istre, poreći Novi Grad, Umag, Rovinj, ovo ono, a Pula, fuck off, tako da evo, zanimljiva teorija. Tako da ćemo vidjeti. Uglavnom, mislio sam da će se na tom aerodromu u Vrsaru nešto graditi, a kad ono postoji neki drugi plan, gradit će se da, ali možda drugi aerodrom, jer ovaj već i ovako je nakon ničemu ne služi, osim povremenim letovima i to mlačenju prazne slame, muha i svega ostalog. Žao mi je zbog toga, iskreno, ali ne znam šta bih rekao, zašto je tomu tako, valjda netko zna. Ovo su u podlozi Pet Shop Boys, Western Girls, Sheep, Pettibone Remix, nešto. Falanjin Lipa, gremo na prej.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sredi iskrca, i to pri mene će put.

prvu sreće puno smija. Vako tokala me ne bi, da je bilo časan ti ja. Sva ljubav

0: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.
1: Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Yeah, ouais. Udele se ti za konja. Mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli ili da sam ja jedan krmak debeli? Reci mi sam. I evo, odmah ću da odem.

se da se ne zna gdje sam. Pričalo se da sam s njoma zaljubljen u njega. Pričalo se da sam sam, da me može biti sram. Šta se sve u meni pričalo? Pričali su i o mome ćaći, da sam isti samo malo mlađi. Pričali su da sam kreten, pričaju i da sam Srbine. Šta li sve o meni pričaju?

dobre djela, e, a se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča, a onaj koji priča misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida, a se o tom ne priča.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: ozbiljno ti
1: kažem. Kje ste još radili klinci?
0: Pa kaj, znam, stavili smo novčanik na flaks, unutra love malo da viri. Aha. I onda po noći lagano ono na udicu. Prolaze ljudi, e kako su lovili novčanik.

Evo, živite u Vavinoj podlozi, osamotne okolnosti. Jeste vam pravi glazbeni biser, a mi ćemo pokušati opet zvati našeg dragog gosta.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Evo tek sad odlazim, valjda me neće napas kiša. Kao što je to bilo kad sam dolazio. Pozdravio, sivo ćemo se sutra popudne.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

uz vibracije Radio Maestrala, moj pek me zasmokava, zvuči još bolje.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rice ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.
2: Da me je da oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

0: on the radio.
1: 95.4. Amoreți o nouă. Mă, mă,
2: mă. Šta ja znam, i ono.
3: I šta ja znam?
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam?
1: Samo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: I šta ja znam?
4: Šta ja znam, ono.
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral. Such a pure idea. Pretty young thing. Ooh.